0: ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse, Tigger Hugo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal vi gjøre det? Ja, bra. Tigger Hugo!